Jeni të kyqër kështu në radio valet e 7 filtet në frekvencën 96.3 MHz. Emisioni zërjyn në gjuhën Shqipe. Emision ky i cili transmetohet në kuadrët e shoqërisë kulturore dhe artistike Dardania në Venditor.

Emrema të respektuar dëgjues, jemi drejt për drejt këtu në valët 96.3 MHz në Radio 7 Filter emisioni Zëri ynë gjuhën shqipe. Sot është e një radhë son 29 qëshor 2026 dhe kjo është emisioni radhë son dhe në këto vapë të madhe, po që përmbretron për momentin të në Evropën, por në Zvicër, që temperaturat kanë arrit deri në 40 gradë Celsius, edhe pse mbrëm ishte një freski e shkurë të rëshiu që nuk gjati shumë dhe si po duket temperaturat do të vazhdojnë edhe me të tjetë. Ju që përna përcëni për mes valve tona tani më në të njohura, edhe për ju, një përshëndetje të veçan nga stafi ynë i redaksis, duke ju uruar si që një pun të mbar juve që punoni e mësimet e kreshma tyre që janë në shkolla e studime, kurse shumë gjeneratave që po diplomojnë dhe maturave të provimeve të tyre, suksese të gjithë studentëve prej nga shumë nga ata janë shqiptar që në një farë mënyre në këtë fakti se rinia jonë po shkolluhet dhe asimuhet në Zvicër me të madhe, ku i kemi edhe në shoqin tonë kulturarë si këtë rinia një numëri madhi tyre që vjojnë studimet, gjithësi jurojmë suksese të veçanta për ta. Në studio si gjithë një besoj se më jeni mësuar me zërin tonë tashmë sa vite, por për ata që përla dëgjojmë për herë të parë, ju themi se unë jam Shevçeca Kolli, si gjithë një redaktor dhe realizues i emisionit Zëri Ynë në Gjuhën Shqipe, ku do të jemi së bashku deri në orën 18. Për sot kemi para parë një program të larmishëm me informacione nga trujet tona, me aktivitetet tona kulturore në Zvicër dhe me muzikat në ndryshme të zgjedhura enkas për dëshirat tuaja. Kuptohet se nuk do të mungoj as muzikat e larmishme nga shoqëria kulturore artistike Dadania në vitin e tur, mirë po do të dominoj muzikat e ndryshme të trejave tona. Hërën për Radio 7 Filter. Si hërën jetë imë nëfë unësërë e sendon, zërë ynë im albanishe shprach, realizijet fën albanishe kultur fërajn dhe da një im vindetur, me name ishë Shevçeca Kolli, unë të ishtë darë për kryse imën, alë të hërën unë të hërërin unësërë shtime, nësë hajësën fë albanishe zërë ynë, in albanische Sprache, klar. Unsere Sendung wird über Radio Stadtfilter präsentiert unter Frequenz 96,3 MHz, über Kabelcom 107,6 MHz oder in Webseite www.stadtfilter.ch oder www.tardania95.ch. Heute abonnieren wir mitteilen unsere Aktivitäten des Vereins und Neuigkeit des albanischen Gebiets. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Tag vom 29. Juni 2026 und einen guten Tag und guten Start des Woche. Në tani pa unë kërkohë, po i kthehemi i programit dhe gjuhës sonë shqipe, ku edhe do të startoj me ca pika muzikore me të cilat do e hapim edhe programin për sot. Pas kësaj melodije në probavej që zakonisht po e pratikojmë kohëve të fundit, me pas do të kemi disa këngë të zgjedhura nga radio jonë, ti dëgjojmë së bashku pra dhe me pas i kthehemi prap mikrofonin studio për të vazhduar

Gjusë të ndëruat, Radio 7 Filtret, emisioni Zërin në Gjuhën Shqipe. Ashtu se që ju njëftuam edhe me lartë, sot do t'japim disa njëftime blitz nga trojet tona për të ju njëftuar me ato më kërësurët dhe me të rëndësishmet, pse ju edhe kuriozitetet e Ballkanit. Për rubrikën e lajme blitz, redaktori ynë ka përgatit një kronikë prej nga pasurohen analizat të vetë redaktorit që do t'i paraqes ai vetë.

Edhe pse i shpallur nën grata nga Amerika, ai u mundua ta rrëzoi qeverinë Rama disa herë, por që nuk i arriti dot dhe në zgjedhjet e fundit humbi përsëri. Edi Rama i Partisë Socialiste mbeti edhe më i fort, dhe edhe pse deri më tani PDK-ja nuk i ka njohur rezultatet duke luftuar, se janë bërë shkelje dhe janë mbjellur votat e qytetarëve, sidomos të Mërgatës, ku për herë të parë patën rastin të votonin nga jashtë. Për momentin janë disa protesta, këto të kohëve të fundit më masive të ndonjëherë, që kanë përfshirë edhe studentët dhe rinin, si shkas edhe ndërtimet në ishin Zvernec, dhe po kërkohet dorëheqja e Edi Ramës nga Kryeministria, me kërkesën e tyre që për synim kanë të krijojnë një qeveri teknike derisa të organizohen zgjedhjet e reja. Si të që tjetë, situata atje është si gjithnjë e prishtë dhe në një farë mënyrë Shqipëria po avancon më nga dalë, e sidomos në turizm, në turizmin e saj që ka rritë dhe disa investime kapitales si ndërtimi i aeroportit në Vlorë, edhe pse me probleme edhe të lashe, me terminalet e tjera të porteve si në Dorshën, Gjenë, Vlorë e Sarandë. Kosovë, Prishtinë. Kosova si një shtet-tet i brishtë, edhe përkundër sukseseve në veri, ajo edhe me tutje po ballafaqohet me kontrabandë, kriminalitet, e sidomos me grumbullimin e armëve të fshehura në deponitë ndryshme të pjesëve të veriut. Kosova është nën vëzhgim të vazhdueshëm të ndërkombëtarëve, edhe pse me kryen e mandatet e parë të rregull nga qeveria Albin Kurtit, nuk ka ndryshuar edhe situata dhe as karshi premtimeve, sepse e gjithë struktura sistemit të shtetit janë po ata të 25 viteve të fundit, dhe normal që këtu lind konflikti, sepse për të ndryshuar të gjitha këtu duhet ndryshim ligjesh, ndryshim bordesh, ndryshim gjyqësore e prokurorial, duhet vetingu që s'u arrit deri me tani dhe po ka vështirësi nga sistemi i parshëm, por jo vetëm kaq. Politika në Kosovë shpesh me tensione, me një pozitë blokuse dhe përqarë dhe tejet e vogël, por që po përbën shumë të lashe për shumicën, e cila edhe ashtu nuk arriti edhe shumë suksese, bile as ligjet normale nuk arriti, aso në ligjet e thjeshtë nuk arriti t'i kalojë, sepse shpesh nuk i pati numrat, kur dihet se gati 74 vota që kishte në fillim, më në fund mbeti me 62-3, kështu që shpesh ndodhet që nuk kalonte as ligjet e thjeshta. Nga zgjedhjet e fund, ajo nuk arriti ta zgjidhë as presidentin ose presidenten, dhe tani vendi shkojnë në zgjedhjet të cilat u qertifikuan në kësaj të shtune, edhe pse vetëvendosja doli e para me 47% dhe fitoi 53 deputet, vetëm 3 deputet më pak se në zgjedhjet e kaluara. Pakoja e Atisarit e ka bërë në pikpyetje në atë formë që Kosovën e lënë gjithmonë të bllokuar në kushtetueshmërinë e saj, sepse ju ka dhënë e drejta e 2/3 e serbëve të mbajnë veto për mos ndryshimin e amandamenteve dhe ligjeve me rëndësi, si puna e zgjedhjes së presidentit nga populli dhe me votimin e drejtë për drejtë. Kështu që karshi ngjarjeve globale që po ndodhin në kënd botës, Kosova po e ka luksin ta bllokoj veten, pavarësisht fajtorin dhe arsyen, ata janë përgjegjës për mos konstituimin e parlamentit dhe shpesh vijnë në pikpyetje edhe natët partijake, karshi institucionit dhe formimit të qeverisë së ri, e cila as afër nuk po shifet se do të ndodhë, sepse kështu vendosi verdikti i popullit në zgjedhjet e fundit në 7 majit. Qeveri e veriut Shkupë. Natyrisht se atje ka një qeveri të re nga zgjedhjet nacionale të fundit, dhe me bashkimin e disa partive të vogla shqiptare, ata arritën të futen në qeveri, por me një herë ndodhi përqarja, si çdo herë që dinë shqiptarët, të përqahen krejt në

favor të qarqeve të shumicës Macedone. Gjithsesi, Macedonia ka ambicie për bashkinë evropiane, siç ka edhe Shqipëria, prej nga Macedonia Veriore është bllokuar nga Bullgaria dhe në fakt ka bllokuar edhe Shqipërinë sepse bashkia evropiane donte të tifuste në bllok të dyja, andaj këtu Shqipëria vetëm sa ka humbë kohë, derisa tani kohëve të fundit janë hapur kapitujt për Shqipërinë pavarësisht Macedonisë Veriore. Aspekti dhe klima politike në Macedoni nuk është edhe aq e mirë, sepse kohëve të fundit opozita e ka mobilizu antarësinë e vetë dhe po kërkojnë zgjedhje të jashtëzakonshme, sepse ata në fakt nuk po mundën të shohin shkeljet e të drejtave të shqiptarëve në organet dhe institucionet më të larta të këtij vendi, përfshirë këtu edhe ligjin për gjuhën shqipe, edhe pse vetë kanë qenë në pushtet që disa vite. Kosova lindore përshim. Kosova lindore po ashtu ka problemet e veta si çdo herë dhe aqë me keq edhe aspekti politik është shumë i përqarë sa asper zhjithet e fundit, se në zhjithet e fundit nuk arritën më shumë se një delegat të fitojnë një mandat në parlamentin e Serbisë, si të mos ai i Shaip Kamberi që mëmëzi arriti të fitoj për pak votat e shqiptarëve që në fakt e rrjedhin shpesh edhe të lista serbe, kështu që pas ankesës a i fitoj edhe një mandat të ri. Po ashtu rëpesalit e pushtetit e serb po i vazhdojnë me pasivizimin e listave të zgjedhësve, sepse po kontrollohen banesat e shqiptarëve për të shikuar se a banojnë aty apo jo dhe me pas për të pasivizuar si banor të rregullt në Kosovën lindore. Kjo formë pasivizimit është një lloj gjenocidit të vetë dhe shpërngulis masive të popullatës. E mos e flasim në pjesën e Medvegjes që nuk mund t'i gjesh as 400 shqiptar në atë komunë, prej nga të rëgon faktis si Kosovë lindore po zbrazët edhe nga vetë shqiptarët, por edhe nga represalja e pushtetit serb me format e veta të shtypjes e dhunës psikike për pak ata banorë që kanë betë tje. Mali Zi, Podgoricë. Edhe në Mali Zi situata nuk është kush e di sa më mirë, por atje për momentin nuk ka situata të tilla si në Serbi. Shqiptarët e tje kanë pak më ndryshë raportet dhe për befasi nga pas shumë vitesh, për momentin kanë një prani në qeveri, edhe pse qeveri proserbe, ata po luajnë rolin e vetë, sidomos me privatizimin e rivjerës Uqinit, që qeveria deshi të japë një investitori arab, resurset e qytetit, në shvëzim për 99 vite, kështu që falë popullatën shqiptare, protestave dhe antarave shqiptare në qeveri, u stupua njëherë për njëherë. Si të që tjetë, edhe Mali Zi, po ashtu dhe po përgatitë për sezonin e verës dhe pushime verore në ditën në Adriatik, prej nga presim si vjetë mjaftë turist nga Kosova, Macedonia, vendet fqinje, por edhe nga Mërgata. E veçanta e gjithë të kësaj është premtimi i ndërtimit të urës mbi lumin Buna që i bashkon komunën Ulqinit me atë Velipojës për 1 kilometër urë në krasë me atë që ekziston sot tani një lidhje prej 75 kilometra dhe rrëth e rotull prej nga kjo urë ju ka munguar ndër vite popullit shqiptar deri tani. Ajo ka mbetë vetëm ëndër e shqiptarve dhe premtimi kot në kohën e një kryeministri shqiptar i quajtur Abazovic. Pra, këto ishin lajmet dhe editimet e misionit ton, redaktuar dhe lexuar nga redaktori ynë, me shpresë që në të ardhmen do të flasim edhe për sukseset dhe të arriturat e trojve tona në përgjithësi.

Dan i besoj se është rralla e ca pikave muzikore për të vazhduar me tej me programin tonë dhe tuajnë. Ti dëgjojmë pikat e përzjedhura dhe i kthehemi mikrofonit tonë në studio.

Dëgjues të nderuar, marrë për bazë aktivitetet tona të deri tashme dhe një agjendë ngjeshur të terminëve dhe prezentimeve që patëm në festat e qytetit, në shtëpitë e pleqve, por edhe dasmave që kanë vërshuar më të madhe dhe që po trasojnë traditën me paraqitjet tona përmes shoqërisë dhe traditave tona edhe me orkestër e valltarë. Kështu ishte edhe në tri festat në vitin tur, ku ne u paraqitëm me grupe të ndryshme dhe me vallet e tradita të ndryshme që popullata e përzier bëri që shoqëria kulturistike Dadania të bashkojë të gjithë në vallet të përbashku, duke bërë kështu një atmosferë vërtet festive. Dhe ja se që a shkruan në disa gazeta dhe portale për festën e nacioneve që organizohet në qytetin e Vinditurit. Dhe po lexoj. Qeshria kulturistike Dadania në Vinditur shkëlqeu në tag të rfil falt në Vinditur. Tash e 32 vite ambasadore e kulturës shqiptare si një titull. Vinditur Zvicër. Në manifestimi tradicional të multikulturor tag dhe sfil falt që më bajt në altë kasar në Vinditur, shoqëria kulturistike Dadania dëshmoj edhe njëherë misionin e saj 32 vjeçar në promovimin e kulturës shqiptare në Zvicër, duke u paraqitur me dy programe artistike që lanë bresat e veçanta tek publiku dhe komunitetet e tjera pjesëmarrëse e sidomos të zvicërandët. Stelia shqiptare zgjoi interesimin e publikut ndërkombëtar. Paraqitja e parë zhvillua gjatë pasdites dhe ju kushtua instrumentit tradicional shqiptar shqiptelia. Motrat Aurelia dhe Kleofina Balaj përmes interpretimit artistik i njohën të pranishmit me historikun, datimin dhe mënyrën e interpretimit kësa të këti instrumenti autokton. Në një prezentim mjaft interesant, Aurelia shpjegoi mënyrën se si mbahet dhe luhet qeftelia, si krijohen tingujt e saj karakteristik dhe evolucionin që ka përjetuar ndër vite, duke arritur sot edhe në variantet me gjysmë nota që mundsojnë një gamë më të pasër melodik. Ky prezentim zoi kurrëshit e madhe tek vizitorët e komësive të ndryshme, si të turqit, vistranët, bolivianët, kurdët e shumë të tjerë, të cilët përgati një orë u njohën nga afër me një pjesë të rëndësishme të trashëgimisë sonë muzikore shqiptare. Një mbrëmje folklorike që elektrizon sallën. Në programin qendror të mbrëmjes morën pjesë grupe artistike nga shumë vende të ndryshme, si grupi Golubka nga Ukraina, organizatat tamile me grupet e fëmijëve, shoqata kurde dhe kurte turke me valle dhe këngë tradicionale, shoqata greke me repertoarin e tyre folklorik, shoqëria kulturistike Dadania me program nga Shqipëria e Kosova, grupi Julian Komenko nga Kuba, ansambli folklorik nga Bolivia, Amazink me Tupana dhe të tjera. Pas paraqitjes e grupit grek, Rava i takoi shoqërisë kulturistike Dadania, e cila u prezentua me një program artistik të kuruar me profesionalizëm. Moderatorja Albelina Qiku Cakulli prezentoi historikun e shkurtur të shoqërisë dhe misionin e saj në rrugën e promovimit të kulturës shqiptare, duke theksuar se ansambli profeson me krenari traditat shqiptarëve nga Shqipëria, Kosova, Macedonia dhe Riot e deri te qeveria në Greqi, Albanisë, Italisë dhe Malsinë e Madhe në Malë të Zi, duke mos i harruar as Preshevin, Bujanocën e Medvegjën. Një hyrje spektakulare. Momenti që emocionon publikun ishte hyrja skenike e grupit, valltarët e grup moshës mesme hynë nga vetë publiku, të shoqëruar me ritmin energjetik të dy tupanave, të interpretuar nga vetë grupi i fëmijëve, që ishte live nga antarët më të rinjtë të kësaj shoqërie. Kjo hyrje originale krijoi një atmosferë të jashtëzakonshme dhe u shëndrua në një nga surprizat më të bukura të mbrëmjes.
Programi artistik vazhdoj me valë dhe motive nga Tropoja për të vijuar me valë dhe motive nga Shqipëria mesme e që e karakterizuan edhe veshët veçanta të sesimis valë veç e veç për të vazhduar me valë instrumentale, interpretim me qyteli nga motrat Aurela dhe Kleofina Balaj dhe këngën Jam një vajzë nga Kosova të interpretuar nga motrat Leila dhe Sara Grabovci. Publiku i priti këto interpretime me dur tërkitje të gjata dhe entuziazëm të veçantë, duke dëshmuar edhe njëherë se folklori shqiptar mbetet një gjuhë universale e kulturës. Kulmi i programit ishte valja përbashkët me publikun, ku shumë pjesëtar të komësive të ndryshmi i bashkuan hapave të valjeve shqiptare, duke e rikthyer skenën në një simbol të vërtet të bashkëtetës dhe respektit ndërkulturor. Natyrisht se si shoqëri kulturore kemi edhe ftesa të shumta në festivale të ndryshme si në Gjilan, por edhe pse koreografi i ynë Muhammed Kësiku mori pjesë në këtë festival, mandej ftesa në Vullaj, në Malë të Zi, për çka i falenderojmë për ftesën, mandej në Itali, në Kosovë, në Shqipëri e Zvicër, por edhe nga mediat televizive, por ne si diaspor kemi pak të vështirë të marim pjesë për shumë arsye, si që janë shkolla, puna dhe largësia e besave kushtet financiare që nuk në mbulojnë, sepse ne nuk krijojmë të ardha tjera për pos antarësisë dhe aty këtu disa dasmave që i kemi si borim të vetme të ekzistentës. Natyrisht edhe vizitat dhe bashkëpunimet me shoqëritë si motra në Zvicër ka bërë që ne të kemi raporte të mira edhe me tutje dhe përkundër angazhimeve që kemi vetë si shoqëri, ne nuk po na jetë edhe shumë hapësirë të marim pjesë me të gjitha paraqitjet që po bëhen në Mërgatë. Edhe pse gjatë festës të Albani Fest në vitin tur, kryetari ynë mori pjesë dhe vizitoi qadrën e ansamblit Vatra nga Bylahu, e që po merrte pjesë tash 3 vite rradhazi në këtë festë të qytetit. Dhe ja se çka shkrou dhe portali mediatik Helvetik Kal Forum që editan dhe prodhon gazetari, shkrimtari, Byshim i Mërgatës son, doktor Dashnim Hebibi, që e falenderojmë përzemësisht për publikimet të anaj vend pa asnjë kompensim. Ansambli Vatra, pjesë e Albani Fest në Vindetur. Përgatiti Dashnim Hebibi. Vindetur 28 qershor 2026. Në kuadrë të manifestimit Albani Fest 2026 që organizohet çdo vit në qytetin e Vindeturit të Zvicrës dhe mbledh pjesëmarrës nga komunitetet të ndryshme, edhe ky vit nuk mungoi prezantimi i kulturës shqiptare. Për të 30 vit razi, pjesë e këti manifestimi ishte edhe ansambli Vatra nga Bylahu, i cili u paraqet me një program të pasur artistik duke promovuar folklorin, valët dhe traditat shqiptare para një publiku të larmishëm. Në festën e Albani Fest, që mbahet çdo vit në qytetin e Vindeturit, përpas shumë pjesëmarrësve natyrisht mes tyre tash 3 vite merr pjesë edhe ansambli Vatra nga Bylahu, që vizituam bashkë me Nagib Mehmetin, kryetari shoqatës Iliria në San Gallen, prej nga kryetari Luzim Kasniqi dhe antari i kryesisë Zhuj Gashi, u njoftuam për mbarvajtjen dhe organizimin e festave të tilla dhe qëllimi kryesor i saj është bashkimi i komunitetit tonë, pse jo edhe në festat të qyteteve ku do të organizohen ato. Roli dhe rëndësia e pjesëmarrjes së komunitetit ton në festat të tilla vetëm sa na shton vlerën dhe prezencën ton para kombeve tjera, ka thënë dhe të tjera Shqeca Koli. Presidenti Shqeqërisë Kulturistike Dadania në Vindetur, Zoti Zakoli, i cili për vitesh e drejton Shqeqërinë me përkushtim dhe është një përkras i vazhdueshëm i aktivitetit kulturore shqiptare, ai sot ishte në mesin e ansamblit Vatra dhe vlerëson dhe gëzohet për sukseset e të gjithë ansambleve dhe shoqërive shqiptare që veprojnë në
diasporë, duke theksuar se misioni për bashkët është ruajtja e gjuhës, kulturës, traditave dhe identitetit kombëtar për brezat që jetojnë jashtë atdheut. Pjesëmarrja e ansambleve shqiptare në manifestime ndërkulturore si Albani Fest është një mundësi e mirë për të prezentuar vlerat e trashëgimisë sonë kulturore dhe për të forcuar imazhin e komunitetit shqiptar në shoqërinë ku jeton dhe vepron. Përfaqëson kështu teksti i portalit mediatik Helvetica Forum. Si rëmbullaksim i gjithë aktivitetit kulturor në fund të vitit dhe të festohen edhe festat e flamurit e pavarësisë e Shqipërisë për ta përfunduar vitin kalendrik me një dark me antarët të shqyqërisë mbi sukseset dhe të arritët e kësaj qendre kulturore. Si pas përgjithje sonë, sot dhe të kemi edhe muzikë nga shqyqëria kulturistike dhe danania, sepse edhe ashtu ne pokryojmë e kultivojmë muzikë e mirëfillt, këngëtare, pa balsamime, por vetëm me karakter të treva ato në bëjmore, andaj të përcjellim ca nga ato qoftë edhe nga ushtrimet ashtu spontane të provave tona. Pra të përcjellim ca pika muzikore nga përgjithje redaksisë dhe me pas vazhdojmë me tutje.

krejt në fund të gjitha aktivitetet tona në mërgat, posaçërisht aktivitetet e shoqërisë kurdarësike dadanien në vitet e urtë, të cilat do të përcillen çdo herë, ne po përfundojmë edhe për sot emisionin tonë dhe tuajin, duke ju falendëruar për vëmendjen tuaj gjatë gjithë kohës sa qëndruat me ne. Edhe njëherë mos harroni të na përcillni në javën e tretë të kurrikut 2026, sepse nga kurriku do të jemi në pushime. Misionin tonë mund të ridëgjoni domethënë prap në të njëjtin kohë si gjithnjë nga ora 17 deri në orën 18 në valët 96.3 MHz, në rrjetin kablovik 107.6 MHz dhe në webfaqen tonë mund të ridëgjoni edhe në faqen tonë të internetit www.dardania95.ch të rubrika radio, por edhe përmes SoundCloud programit dhe faqes sonë të Facebookut që gjendet në faqen tonë të internetit. Ku mund t'i gjeni thueset e gjitha aktivitetet dhe njoftimet e shoqërisë kulturarësike Dardania në vinditur. Deri atëherë miru dëgjofshim dhe në emër të ekipit realizues të emisionit Zyri Ynë ju përshëndesim përzemësisht duke ju dëshiruar pushimet e këndshme verore që po afrohen, kurse atyre që punojnë dhe kanë vendosën të bëjnë në Zvicër punë të mbarë dhe pushime, pse jo edhe këtu në Zvicër. Si dhe mësime, këndshme të gjitha atyre që janë ende në shkolla studime, edhe pse nga 13 korriku fillojnë pushimet edhe të shkollave thuese në tërë Zvicrën. Ju dëshiron unë Shefqet Akulli, redaktori i misionit, si dhe stafi ynë i redaksisë pranë shoqërisë kurdarësike Dardania në vitetur, duke ju dëshiruar çdo të mirë në jetë gjithë dëgjuesve tanë, kudo që janë, atyre që udhtojnë, rrugtim të këndshëm dhe ktheuni të zhëndosh kado që të shkoni. Dhe njëherë dhe shumë herë, kalofshit mirë, miru pafshim në gusht.